نہ لگایا ہے، محنت کیتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے گھاس کھودیا ہے، ویچے ہے، اس تو یہ مینوں پراپت ہوئے نے، یہ پوتر نے، یہ پاون نے، یہ دو کسیرے پوترتا دی مورتی نے، پتہ نہیں تیرا دھن کس طرح دے نال آیا ہے۔ لہذا پتہ نہیں گرو دی پرسنتا ہونی ہے کہ نہیں، میں یہ تھیلیاں نہیں چک سکتا، میں دو کسیرے لینے، ایک دم چک لے۔ جہانگیر دے خیمے تو جیسے سکھ باہر نکلے، اپنے خیمے تو گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج باہر نکلے، دو قدم اے سکھ چلے آئے، بھجے ہویا آئے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج، سکھ نو گلوکڑی چ لے لیا، آکھیا دھن سکھی دھن سکھی، کوملتا دے مجسمے گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اتھا پیار کیتا، اور گلوکڑی دے چلاندے آئیں بسماد منڈل دے چھا گیا، او سکھ جو شردھا دی مورتی سی، اتھا شردھا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے چلکدا سی۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج کتنے غریب نواز نے، دین رکشک نے، آپ ایک دن سری نگر بارہ مولا دے نیڑے شکار کھیڑ کے واپس آ رہے سن اپنے ٹکانے، تاں کی دیکھتے نے گندگی دے ڈھیر دے اتے ایک معصوم منکھی بچہ پیا سی، کسے نے سٹ دیتا سی۔ بچے دے رون تے چیخن دی آواز گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دے کناں وچ پئی۔ ستگر کہن لگے ایک کون منکھی بچہ گندگی دے ڈھیر تے رو رہے، کسے نے سٹے؟ سکھ بھجے ہوئے گئے، کہن لگے ہاں مہاراج منکھی بچہ ہے، پتہ نہیں کسے نے سٹے۔ ستگر کہن لگے کسے نے سٹے ہے، چک لیا۔ تو سکھ کہن لگے مہاراج یہ تے گندا بڑا ہے، کروٹ بڑا ہے، بہت کو بڑا چہرہ ہے اس کا، بہت ہی کروپ ہے مہاراج اور بہت ہی گندا ہے۔ ستگر کہن لگے کوئی نہیں، کوہترا نہیں، یہ گندا نہیں، یہ ستھرا ہوئے گا، چک لے آؤ۔ اس دا نام ستھرا شاہ پیا، انو پالیا گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے، تخمے تاثیر کر کے مزاقی سبھا دا سی، پر گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج دی بخشش دا صدقہ برہم گیانی ہویا، بھگت ہویا، مہان تپیشور ہویا، مہان جپیشور ہویا، اور ہاس رس دے نال لوگاں نو برہم گیان دی سیدھ دے جاندا سی۔ صاحب گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج وی اس دے نال اتھا پیار کردے سن، اتینت ستکار کردے سن۔ گرو ہرگوبند صاحب جی مہاراج نے اس دیش دے ست تے ستا دی کٹھی شمع روشن کیتی، اور آکھیا ستا تو بنا ست نہیں چل سکے گا، اور ست تو بنا ستا بےہودی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال دے بڑے قیمتی بول، آپ کہندے نے جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین نو اگر سیاست تو کڑ دو تو سیاست بن جاندی ہے چنگیز خان، ہلاکو، ہٹلر، موسولینی، ظلم دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے سیاست اگر اس دے چوں دھرم نو کٹ دئیے، دین نو کٹ دئیے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست باہر دی سطح، دھرم اندر دی سطح، انہاں دوہاں نو یکجا کرنا ہے۔ ساڈے دیش وچ اگر رام دی پوجا ہوئی ہے تو صرف اس کر کے نہیں کہ وہ راجہ سن، وہ سنت پہلے سن، راجہ بعد دے سن۔ سری کرشن دا سنمان ہویا اس دیش دے تو اس کر کے نہیں کہ وہ دوارکا دے راجہ سن، نہیں، دوارکا دے راجہ بعد دے بنے نے، مہا یوگی وہ پہلے نے، تپیشور وہ پہلے نے، سنت وہ پہلے نے۔ تو سنت اگر راجہ بنے تو جگت سورگ بن جاتا ہے۔ سنت دا مطلب جو سچ دے جی رہے، اگر وہ راجہ بنے تو باہر دی ساری کریا دتے مور سچ دی ہوے گی۔
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ

ساری منکتان جلا کے خاک کر دیں دیے کروت اگن. ودوان ایسے بھی کہندے نے اور پرتکش دکھائی بھی دیندا ہے کہ خوبصورت فلاں دا بیج اتینت کروپ تے کٹھور ہوندا ہے، پر اینا کٹھور اور کروپ بیجانو انکول دھرتی مل جائے، واتاورن مل جائے، موسم مل جائے، تو اسی کٹھورتا وچوں کوملتا جھلکن لگ پیندی ہے، اسی کروپتا وچوں سندرتا ڈلن لگ پیندی ہے، اسی نرگند دے چوں چاروں پاسے سگند پھیلن لگ پیندی ہے. کٹھور سے بیج لیکن اس وچوں کوملتا نکل سکدی ہے. شکتی ہے تاں کرودھ ہے، شکتی ہے تاں دیا ہے، شکتی ہے تاں کرودھ ہے، شکتی ہے تاں پریم ہے. تو کرودھ ایک بیج دی طرح ہے، کروپ سہی کٹھور سہی لیکن بیج ہے. اسی دیکھ دے ہاں کہ دھارمک مندران دیچ پوجا ستھلان دیچ لوکی پھل ارپن کر دینے، پشپ بھیٹ کر دینے. اگر کوئی تارکک منک باروں گیٹیاں تے پتھر چک لے آوے، ستگران دے اگوں بھیٹ کرے، کسے مندر دے چڑھاوے، لوکی کہنگے موڑ ہے، نادان ہے، نا سمجھ ہے، پاگل ہے. پر او تارکک ترک کھڑی کر دے اگر پھل بھیٹ ہو سکدے نے تو پتھر کیوں نہیں بھیٹ ہو سکدے، پشپ چڑھائے جا سکدے نے تو ایک کنکر تے گیٹیاں کیوں نہیں نظرانے وجوں پیش کیتیاں جا سکدیاں. اس دی ترک دا سمادھان انج کرنا پے گا، پتھر کروپ ہے، پتھر نرگند ہے، پتھر کٹھور ہے، پھل کومل ہے، پھل سگندت ہے، پھل سندر ہے. سندرتا نظرانے وجوں بھیٹ کیتی جا سکتی ہے، کوملتا سگند ارپن کیتی جا سکتی ہے، کٹھورتا کروپتا تے نرگند نہیں. پھل دھرم مندران دے دیوتیاں دے شنگار بن دے نے، شوبھا بن دے نے دھارمک مندران دی، پر جو سویم پھل دی طرح ہو جائے، اپنے من نو پھل دی طرح کر دے وے، پرماتما دے کنٹھ دا اوہار بن جاندا ہے، اس دی دنیا مہان ہو جاندی ہے، وہ تے شنگار بن جاندا ہے دھرم دا، جو کومل ہو گیا ہے، سگندت ہو گیا ہے، اور کومل ہو گیا ہے، سندر ہو گیا ہے، سگندت ہو گیا ہے. کرودھ ہی کومل ہو سکتا ہے، کرودھ سگندت ہو سکتا ہے، کرودھ بہت وڈی سندرتا اپنے وچوں پیدا کر سکتا ہے، بیج ہے. مورک اس بیج نو اپنے کول رکھ لیندا ہے، سیاں اس بیج نو گوڑدا ہے، بوندا ہے، اور بونا بس یہی ہے اپنے من نو پربھو نو سمرپت کرنا، نام بھی جوڑنا. کرودھ نال بھریا ہویا یہی من دیا نال بھر جاندا ہے، ربی سوپن نال بھر جاندا ہے، اتینت کوملتا نال بھر جاندا ہے. اس نو ختم کرن دا یہی علاج ہے پربھو چنتن، پربھو چنتن، اس وچ اپنا من جوڑنا.
ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਧਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਿਨਿਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੰਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,

اس نے جو دین الہی چلایا اس نے نہیں منیا، یہ انکاری ہو گیا اس، یہ کہندا سی نہیں تسی پیغمبر نہیں ہو، راجے ہو، بادشاہ ہو، بادشاہ کر کے میں سلام کر سکتا ہوں، پیغمبر کر کے نہیں، اس نے میرے پیو دی توہین کی تھی۔ دوسرا یہ سانجے خیالاں دا بندہ ہے، پٹھان ہوندے ہویا شعر و شاعری کردا ہے سنسکرت دے برج بھاشا دے، پرشین دے نہیں، عربی دے نہیں، اردو دے نہیں، یہ جو کچھ کہندا ہے سنسکرت دے کہندا ہے، برج دے کہندا ہے، ان افغانی پٹھان سی، کابل دا سی۔ سانجے خیالاں کر کے گرنا ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صوفی فقیران دی مداخلت دے نال انہوں رہائی تے ملی، پر تین کپڑے کچھ بھی نہیں سی، اور جد باہر نکلے ہے کچھ لوڑ بندہ نے گھیر لیا، دوست سن پرانے، پتہ ہے رحیم نے کی آخیا ہے، یا رحیم در در پھرے مانگ مدھوکری کھائے، یارو یاری چھوڑ دو اب رحیم وہ نہ آئے۔ میں وہ نہیں ہوں، ہوں میں کچھ دے نہیں سکتا، میرے ہاتھ تے خود منگ دے پے نے، جو میرے کو لین دی اچھا نو مکھ رکھ کے میرے دوست بنے ہوئے سن، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا میری دوستی چھوڑ دے، یارو یاری چھوڑ دو اب رحیم وہ نہ آئے، میں وہ نہیں ہوں، ہوں میرے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہ ہاتھاں نال کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انج جد ہاتھ کیتے تے انگل دے وچ انگوٹھی پہنی ہوئی سی۔ ایک سادھو بول پیا، رحیم جد ندی دے وچ پانی سک جاندا ہے تے لوکی خوہ کھڈ کے بھی تے پانی کڈ لیندے نے، اشارہ سمجھ گیا رحیم، ایک انگوٹھی پہنی ہوئی سی، کہنے لگ لے خوہ دے وچ تے پانی ہے، لے اس طرح دا دانی بندہ کول کچھ بھی نہیں، خوہ دے وچ تے پانی ہے، لے وہ انگوٹھی بھی دے دیتی، مدوکھڑی منگدا رہا۔ اس طرح اس نے اپنی جو ہے زندگی بتیت کی تھی، اور اس نے کہا ہزاراں دی بھیڑ جو میرے کول آندی سی، میرے دوست، میرے ہمسائے، میرے رشتے دار، میرے سنبندی، اج چراغ لے کے بھی نہیں لبدے۔ تو اس دے منہ یہ بول نکلے نے، رحمن وپتا ہوں بھلی جو تھورے دن ہوئے، ہت انہت سب جگت میں جان پرت سب کوئے۔ کہندا وپتا چنگی ہے بشرتے تھوڑے دنوں لئی آوے، ادوں پتا چل جاندا ہے اپنا کون ہے تے پرایا کون ہے، پتا چل جاندا ہے دوست کون ہے تے دشمن کون ہے، اور ادوں ہی پتا چل جاندا ہے پرماتما تو بنا ہور کوئی سنگی بنن نو تیار نہیں، ایشور تو بنا ہور کوئی ساتھی بنن نو تیار نہیں، وہی ساتھی ہے، وہی رہندا ہے۔ اس واسطے شاید اس نو آخیا گیا ہے بے آسریاں دا آسرا، جد سارے ہی آسرے ٹوٹ جاندے تو پھر ایک آسرا ہی ہے، اس واسطے سیانے کہندے نے پہلے تو اس دا آسرا پکڑ تاکہ زندگی چ کدی بے آسرا ہوئے ہی نہ، اس دی ٹیک پکڑ، اس دا جو ہے آسرا پکڑ۔ تو میرے سکرا ہار گیا ہے راون، کون ساتھ دے، قلم دے دھنی، دماغ دے دھنی، زبان دے دھنی، سوچن والے، دارشنک، فلاسفر، چنتک، کوی، سب ہٹ گئے، کسی نے اس دے حق وچ نہیں لکھیا، دوست ہے، شیطان ہے۔ پر سوچنا چاہیدا ہے اس نے کیوں کیتا، اس دی بہن دی بھی تے نک کٹی ہے، تو نک کٹن والا کون ہے؟ اگر سیتا نو چک کے لیان والا شیطان ہے تو نک کٹن والا کون ہے؟ اور وہ بھی کسی استری دی ابلا دی، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا قصور نہیں، کوئی قصور نہیں، اس زمانے دی پرتھا سی، اس زمانے دا رواج سی سوئم بردا، وہ تو برمالا پہنان لگی، وہ نک کٹ لگی، یہ تو بہت بڑا دروہ ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ پر نہیں آکھاں گے ظالم، کیونکہ جیت گئے نے، جو جیت جائے وہ بھگوان ہو جاندہ ہے، جو ہار جائے وہ شیطان ہو جاندہ ہے، ایک صحیح ہے۔ جیڑے گن رام دے چنے اتنے گن راون دے چ بھی نے، دھارمک ہے رام، دھارمک ہے راون، وششٹ کول پڑے نے رام، پاٹھی نے اچھے، نام جپن والے نے، رسک نے، ایشور نو منن والے نے، پر اے بھی ناستک نہیں ہے، شیو جی دا اپاشک ہے، چاریں وید اس نو زبانی کنٹ نے، دھارمک طور دے دوہاں دا کوئی مت بھید بھی نہیں، گھریلو جھگڑا ہے، اے بھی میں عرض کر دیاں۔